što je vjerno što to vje, dobre prašenje. Ja vjem na kujšte pac, kotri srpskih interpretovač do šestčih svišime. To je sprinja Denis Wenzel.